0: 明日は会おうと思います
1: 。声をこなく、ママナウガコッ、アパワカスドトンドウンドウ、オムコポギンコワンドオントクトルウォー、マナカダイノドモウハン、コポホズウンザ、コポトンドゴントブキナバザ、オムコポギンコワン、コントブコレストロール。
2: Kinangauno sa himbahan Boss Kadazan sa BVFM Naikot Vinasi o Suaw Tamoy Mo.